0: Cel ke ra?
1: Gak boleh.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Ah. Cel ke?
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

Sarjono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, gue gitar, joget neng kono.